0: הכיס, הכל לפוליטיקו, לחיר לפני את רכיר.
1: Music and moments to make life great.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via heldebergfm.co.za. heldebergfm.co.za.
2: This is Heldeberg FM 93.6.
1: 93.6.